שבין יצזתה ואגב שינה כפי קרבש כדרתי זורו תתם תמל וג'וצ'י שיקנגתי יאו גנה הולו היית פעם כפיתי חיילים תדע כמה מנפס